Barang, bahasane dong. Nggih sinau basa barang, ben pinter to lho. Sinau basa mengke kloateraken wis kathah mengke kang kula badhe kloateraken sing penting panjenengan tetep setia tuhu manunggi raos wonten moderator FM jalur musik lain informasi wonten ing badhe ngemprah tembang ngaturne salam lan badhe ngatur informasi babakan wonten kanan kiri panjenengan monggo saged sambetan lumantar WA lan SMS wonten 081 234147272, telepon online offline wonten 0351454312, utawi lumantar IG moderator wonten @radiomoderatorfm lan Facebook fanspage pun moderator wonten moderator spasi FM spasi Madiun.

Makatengah sampun kabiyasa tembangipun wonten pengawan sore jan poe nak dipun midhangetaken dalu menika nglaras endahing wengi sinarengan dalang puri sing tansah dadi leli puring ati lha niku. Ya. Napa dek